Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Ponudu iz CEMA možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski vrat bez kosti kilogram 8,99, mladi krompir kilogram, Marko i po, sir Edamer Alpenvise kilogram 8,99, biskvit punjen pistacije kremom Dalkol 5 komada 2,75, rasladna vitrina Mtek 559, kombinovani šporet Vivax 450. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
8: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
9: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
9: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
9: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119 preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Geta junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Trava je porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sony kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sony kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
6: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Kefire uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Pita filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, paradajz roze, kilogram 2,95, sladoled i jagoda i limun, Siviero Maria, litar 7,50, gel za tuširanje, krim senzitivni VEA, 250 ml, 2,99, zamrzivač, škrinja, Vox, 450, indukcijska ploča Vivax, 75, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
7: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema, baš Apetito.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Pjesma reče, u meni jesen je i nema sunca koje tu jesen može da obasja. Na sreću, ljeto nam je, ljudi, pred vratima. Pa onako kao i svako rano ljeto, promjenjivo šareno. Ovaj današnji 7. junski dan sunčan uz umjerenu oblačnost, ponegdje osim u Hercegovini mogući su slabi kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature između 10 i 18, a one dnevne od 24 pa do 32 stepena. U Trebinju, Prijedoru i Mostaru sa indeksima od 27 do 49 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima baš i ne mogu da se pohvale. Sa indeksima od 60 do 86 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i 1 do 2 metra jugozapadnog vjetra. U Sarajevu 15, 18 u Zenici i Prijedoru, 19 u Tuzli i Doboju, 20 stepeni u Bijeljini, 22 u Neumu i Mostaru, a najtoplije Trebinje sa 24. Sutra ponedjeljak 8. juni, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, ponegdje u višim područjima mogući lokalni pljuskovi. Temperature sutra ujutru od 15 pa do 24 stepena, a one dnevne od 24 do 34. Utorak, umjereno ponegdje pretežno oblačan, mogući lokalni pljuskovi, jedino u Hercegovini sunce. Jutarnje temperature od 15 do 24, a dnevne od 24 pa do 34 stepena. Srijeda, isto tako umjereno do pretežno oblačna, u Hercegovini sunčana, a poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnje temperature u srijedu od 14 do 20, u Hercegovini 22, a one dnevne od 21 do 27, u Hercegovini i 33 stepena.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno!

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
4: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
6: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
5: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
6: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
5: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
6: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
8: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bombaj Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi Savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavjesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj ISK prodavnici ili online na isk.ba. ISK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

9:20, vrijeme da vidimo o čemu ćemo ljudi čavrljati danas. O nekim čekanjima, o tome da li zaspite odmah čim legnete, kažu da to nije ključno. Moment koji pokazuje da smo zdravi i da je sve u redu s nama, nego upravo obrnuto. A kad smo već kod spavanja, je li normalno da nam klima bude uključena i noću dok spavamo? Mnogima treba, ljudi se žale na vrućinu, šta im je, ja pojma nema. Po nešto o bradama, onda o onim korpama, kolicima u prodavnicama. Kako je to postao izum koji je u stvari prvobitno bio stolica. Onda u Španiji kućnih ljubimaca više nego djece, uskoro će i kod nas da bude tako. E, kad pominjem djecu, 17 bebsončića rođena u protekla 24 časa i to 7 djevojčica i 10 dječaka. Po nešto o helikobakteriji ja znam da muči mnoge. Kažu da treba promijeniti neke važne stvari u ishrani dok se ova bakterija liječi. Valjda prirodno živi u nama, onda od stresa pošašavi i znate i sami da se liječi trojnim antibiotskim terapijama, da to traje mjesecima, da... Onda po nešto o stisku ruke, danas je i svjetski dan bezbjednosti hrane, ako niste znali. Međutim, danas je i međunarodni dan brige. O Trgovskoj gori, a o svačemu nečemu. Međutim, najvažniji mi vi, a evo vas, razgalamili ste se... kao da vas je Vlado podmitio dok ja nisam stigla. Ima nas malo u Neumu, se nada Mina i Safet, uživa se i to mi je drago, neka vas ljudi. Vlado i Ankica nas pozdravili iz Zenice, naša Jelena je u Prijedoru, Joca i Jasna su u Dubici, samo da vidimo šta nam kažu. Kaže, ima u meni nekih dana kad cvjetaju vatrometi mladosti, pa mi se smije, pa sanjam, nekud letim. Osjetim tako u proljeće kao da u meni bude probuđeno djetinjstvo ili neki vulkan zrelosti. Ne znam da li sam dijete ili odrasla osoba, ali što sam stariji, sve više sam djetinjast. Pa mi onda ona moja ravnica nepregledna djeluje tako bliska kad smo trčali bosi po prašini i jave se neka lijepa sjećanja na djetinjstvo. Draga Bik ekipice, i danas smo uz vas. Zagrlja ide u Dubicu. Podsjetili ste me ovim, imam priču o jednoj učiteljici koja je djeci dala tako zanimljiv domaći zadatak preko raspusta, Joco, a evo ova vaša priča me podsjeti na to. Sale naš šeta, ali ja sad pokušavam da otkrijem gdje sljedeći, ko ne napiše gdje se nalazi, blokirat ću ga. Valjda smo u Bernu. Dobro jutro, Sale. Mile nam se javio iz Koprivne, naša prabaka nas sluša u Aleksandrovcu i kaže... Meni se Irena čini da je novac sve uništio, da se prodaje i moral, i obraz, i ponos, i principi, i uvjerenja, a da se kupuju diplome, organi, ljepota. Jedino što je preostalo, što vrijedi, a ne može da se kupi, su sreća i duša. Ha, i to je, bojim se, djelimično. Vraćam vas muzici, a onda kratki pregled vijesti.

0: Ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: Ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
3: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Za doručak dileme nema, Apetito ga najbolje sprema. Vaš Apetito.

0: PIK. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053-490-777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan park.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Yves Rocher, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Makeup, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Ma nema greške, ako ste sa nama 10:20, Big Kafanica ili talasi drugog programa Big Radija. Vlado, Irena sa vama. Zagrijali se sjajno, ljudi. Doduše, jedva se čeka da se krene kući, da se može negdje na kafu, da se može biti malo na otvorenom, da se može šetati. Nadam se da vi imate tu priliku. Razgalamili ste se, ljudi, ne znam šta vam je sa ovoliko poruka, ali hvala vam. E sad, moramo preći na onaj ozbiljniji dio posla. Nabrojala sam vam šta se sve danas dešava što se sporta tiče za one koji vole da gledaju, jer većina radije gleda nego da trenira. Pa vidim ulaznice za finale utakmice NBA lige u njujorškom Madison Square Gardenu dostigle rekordne cijene, a navijači će morati za najjeftinija mjesta izdvojiti, ljudi, $11,000. Ona najskuplja su pored terena, privlače naravno najviše pažnje i koštaju oko 105.000. Utakmice Knicksa, naročito u play-offu, karakteristične su po velikom broju poznatih ličnosti koji ih bodre iz prvih redova, i to je ono što dodatno diže cijenu karte. Američki mediji navode, zamislite, da se očekuje prisustvo predsjednika Donalda Trumpa, što bi bio prvi put u istoriji da neki od predsjednika u toku mandata dođe da gleda finale NBA lige. Zamislite koliko će biti onih koji žele da plate i ovih $105,000 samo da kažu sjedio pored Trumpa i da lupe neki selfie. Zašto biste to plaćali, ne znam, ali dobro. Očekuje se i gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani, koji je veliki navijač Knicksa. Javno je podržao svoj tim. Još svašta nešto je tu nabrojano. I dok tako jedni brinu kako će da plate ove ulaznice i nađu se u prvim redovima, svijet danas, 7. juna, obilježava dva značajna globalna datuma. Prvi je svjetski dan brige, ali ne te brige kako kupiti najnoviji model telefona, kako dobiti neka dobra mjesta na utakmici, nego da malo razmislimo o njegovateljima i širenju empatije. Onima koji imaju saosjećanja i koji brinu za druge. Reći ćete vi, plaćeni su. Ima onih koji volontiraju, a neke stvari na svijetu se, mili moji, ne mogu ni platiti. Ne postoji cijena za neke poslove, kako god mi na to gledali. Uglavnom, dan onih koji brinu o bolesnim i starijim. A ono što mi možemo uraditi jeste dati neke sitne znakove pažnje, popričati s nekim, pomoći u kupovini, biti podrška onima koji prolaze kroz teške zdravstvene izazove. Drugi dan, dan brige o sigurnosti hrane. Podizanje svijesti o tome koliko je higijenski ispravna hrana ključna za zdravlje, ekonomiju, održiv razvoj. Jer godišnje 700.000 ljudi strada od neispravne hrane. Uglavnom ne zato što oni ne vode dovoljno računa, nego samo se sjetite onih koji nemaju ni pitku vodu. I na čemu da spremi hranu i gdje da je opere i po gladnima i neće. A možda usput da budemo i malo zahvalni za sve što imamo. Vlado i Nihada nas pozdravili iz Stuttgarta. Naša draga Ina nas sluša u Vitini. Da vidimo šta je Ina rekla. Svima nama treba mira, jer njime sve započinje. Ljubavi, jer ljubav sve pokreće. Tolerancije, jer nismo svi isti. Smijeha, jer on liječi. I sitnica, jer se u njima krije sreća. Predivno, Ina, hvala. Naša Slavojka tu sluša nas u Velenju. Malo se utišam, ali cvrkutanje je nešto čemu ne mogu da odolim. Hvala ti, ptičice, što daješ osmijeh mnogima. Hvala vama, ljudi, što mi to dozvoljava. Ništa, ali ništa ja bez vas ne bih mogla. Pa nas se Nada naša sluša negdje u Austriji. Jao, našli su lane. Kaže, brat kosio i u travi ga našao. Sad mu pomažemo da se oporavi. Nadam se da ćete uspjeti, ovo je divno. Hvala vam puno. Stevo iz Berna, Senad nas sluša u Sarajevu. Samo voćna dijeta, jabuka, kajsija i šljiva, naravno u tečnom stanju. Pa vi ste i vegetarijanac, Senade, nisam znala. Admir nas sluša u Visokom. Kaže, da li bi mogla jedan dan tema oko vakcinacije djece? Ko je za, ko protiv?
Čitam, kažu, 1000 maraka kazna ko ne vakciniše dijete. Ne sjećam se, mislim da je nekad bila ta tema, ali opet ne bi bilo loše. Pa možda sutra, podsjetite me opet. Mogli bismo popričati na tu. Više me zanima zašto ne vjerujemo vakcinama nego kazne. Naš Almir konačno stigao u svoju Brezu i ovo je, ljudi, bilo samo sa Face.

zaboravljena, tako dobra pjesma Žarko Stanić i Savina Geršak, Dobro mi došla. Dobro i vi meni došli. I nadam se da ste dobro, da niste kao Vlado i ja još uvijek dremljivi. Jutros nešto pričamo, pa se konstatuje subota slobodna i probudiš se u 5 ujutru, kako bi to narod rekao, očiko filđani, i ne možeš nastaviti da spavaš. A onda kad trebaš ustati na posao, joj, da je samo još 5 minuta, gdje bi nam kraj bio. Stručnjaci kažu, to nam je od stresa. Hvala im lijepo na objašnjenju. E sad imate i onaj moment uspavljivanja. Većini treba bar pola sata kad legne da utone u san. Nekad i više, ali nek bude da je pola sata. Međutim, ima onih srećnika koji samo pogledaju jastuk i gotovo zaspali snom pravednika. Međutim, kažu da to brzo uspavljivanje zapravo može biti znak da organizmu hronično fali sna. Dakle, nije to genetika ili jednostavno takav način kod nekog naroda, nego sna im izgleda fali. Iako djeluje idealno na prvu, treba obratiti pažnju na ovo ako vam se redovno dešava. Da zaspite onog trenutka kad ste legli, znači da vam san nije kvalitetan ili da ga fali. Ako još uz to imate neke probleme tokom dana, tipa onog dnevnog umora, problema sa koncentracijom, razdražljivosti, glavobolje, problema sa pamćenjem ili pretjerane potrebe za kafom, trebalo bi da se javite ljekaru. U ovim ljetnim danima ljudi se ljekaru javljaju upravo zbog klime tokom sna. Vruće i noći neizdržive, kažu, ne mogu da zaspim od vrućine i klima ostane da radi u spavaćoj sobi. Vjerovali ili ne, prvo promrzline usred ljeta, jer u snu nam temperatura prirodno padne. Drugo, koliko god mi klimu čistili, realno je da se skupljaju bakterije, a u snu smo još osjetljiviji. Upale pluća i razne boleščice su česte, tako da nipošto, ali nipošto spavati u prostoriji u kojoj klima radi. Djeluje da je bolje ostati budan, a vi kako hoćete. Naša draga Danijela iz Brčkog, kao i uvijek sjajna, kaže, Rusija i Ukrajina već se 4 godine sukobljavaju, a Europa nesebično pomaže da taj rat traje. Trump skače po svijetu ko konjić na šahovskoj tabli od Grenlanda do Irana, gledajući šta bi prije mogao da prisvoji. Na Iran istresao 500 000 tona bombi, Iran gotovo toliko na Izrael i sve problematične komšije. U atmosferi se ubrzano gomilaju produkti izgaranja baruta, a ja kupujem papirnu umjesto plastične kese kako bih spasila planetu. Ovo mi je neki dan Danijela palo na pamet, ali nisam htjela da odustanem. Ovo ću sačuvati za sutra, u svakom slučaju, o vakcinama. Vidim da je to tema koja mnoge žuljka. Samo vi Danijela sve ispišite, a ja ću da sačuvam. Momo nas pozdravlja iz Gradiške. $100,000 za finalnu utakmicu. Pa stvarno, gdje svijet ide? Ne znam, ali vidim da čim dođeš do kreveta zaspiš, znači da je varijanta da spavaš non pravednika premoren. O, Vesna i Sale stigli, ali ovaj put nismo u Frankfurtu, nego u Krnjeuši. Ide ovu razglednicu, dobro nam došli. Naša Maki, jesmo li u Banja Luci, Maki ili gdje? Pa ništa, bit će ona, poklonite mi nju za rođendan, ne znam šta bih drugo. Borka nas sluša u Kneževu. Što se tiče te priče o pomaganju drugima, svako od nas može da učini bar malo. I ništa ljepše nema nego kad nekom pomogneš. Tačno. Dragan iz Šipova, Rada je u Barevu, ne može muzička da će vam ljubav propasti zbog toga, jer nedjeljom ne idu muzičke. Dževat nam se javio iz grada Dijamanata, kaže, nemam dovca, ali dići ću kredit i platiti da ne sjedim pored naranđastog. Pomaknite se s mjesta, odakle vam takve ideje da sjedim pored njega? Osramotio bih 5 budućih pokoljenja. Ovo me podsjeti jer ljudi naprave fotke sa nekim poznatim, nevažno iz kog svijeta, da li muzike, politike, sporta, ovog onog, još se time hvale. Ne poznajem nikoga, ni srela u prolazu nisam, a kamoli šta više.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

City Vlog. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Vlog. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježa slanina, kilogram 9,95, paprika žuta, kilogram 3,35, indijski orah pečeni slani, Magic 80 grama 2,25, toalet papir Cotton Touch Softino 16 komada 5,45, sokovnik Vivax 165, muška majica kratki rukav 5, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Market. Mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Kako ćemo otići bilo gdje i vratiti se, čućemo sutra, ljudi moji. A to gdje smo otišli, bolje da ne govorim. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kozarska Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Gradiška, Brod, Svilaj, Hadžin Potok i Orašje, zabilježene su gužve i duža čekanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, odnosno na ulazu u Hrvatsku. A kad vam to pominjem, mostovi. Ukoliko se sutra potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od utorka na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Odlično ste čuli. Ovo su nam rekli iz Uprave za indirektno oporezivanje u svom saopštenju, navodeći da na takav način na cijelom sjeveru Bosne i Hercegovine neće postojati ni jedan granični prelaz za promet roba koje zahtijevaju potpuni inspekcijski nadzor. Ovaj novi ugovor trebalo bi da potpišu predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, a Uprava za indirektno oporezivanje BiH smatra da prije početka primjene ovog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za nesmetanu primjenu. Ja ne znam šta čekaju. Postojeći granični prijelaz Gradiška ne može nastaviti sa radom zbog dalje sanacije mosta preko Save. Oštećen je i nema saobraćaja za robe i autobuse. Istovremeno, pazite sad ovo, novi granični prijelaz, odnosno novi granični most Gradiška neće moći funkcionisati u skladu sa odredbama ugovora, jer u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još nije sistematizovana organizaciona jedinica carinski referat. Pa šta čekaju? Zašto nisu danas imali vanrednu sjednicu na kojoj bi ovo riješili i da smo sutra svi mirni? Upozorili su nas samo na posljedice po privredu, prevoznike i građane. Ne bi se mogao koristiti ni jedan granični prelaz u Gradiški. Kažu, već su upoznali i privrednu komoru i sve u vezi sa ovim. Biće poteškoća u odvijanju međunarodnog prometa roba i putnika sa direktnim posljedicama po privredu, prevoznike i građane na obe strane granice. Mene samo zanima zašto odgovorni neće imati nikakvih problema. Gotova vam je razglednica, ako vam ne rekoh. Pozdravit ćemo naše Gremzu u Stijeni. JJ nam se javlja, putuje se tamo negdje oko Plitvica. Pronašla se frekvencija i u Hrvatskoj, to znate, 100.8. Tako to funkcioniše, srećan put i uživaj. Naša Hajra se javila iz Novog Goražda. Slavka nas sluša u Prnjavoru. Naša Ljubka u Zrenjaninu se nasmijala onoj papirnoj kesi za spas planete. Nedžad je u Vitezu i još ćemo do naše Branke koja nas sluša u Karlovcu. A Jelena Karleuša kaže, zar ne?

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gauda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kort, koštate manje.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057 491 333. Istočno Sarajevo.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: Iz core kataloga izdvajamo pašteta Geta Junior više vrsta 1,55. Krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65. Pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95. Ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
8: Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
9: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
10: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

20 minuta ostalo do 13 časova. Sad mi je naletjela jedna, a ja ću reći odlična priča, jer me uvijek opreduje kad vidim da se smisle neka nova oružja. Ali ne oružja koja nas uništavaju, nego oružja koja nam mogu pomoći. Ruski naučnici napravili nove preparate za dijagnostiku i liječenje glioma, jednog od najagresivnijih oblika tumora mozga, saopštilo je Ministarstvo nauke i visokog obrazovanja Rusije. Sada ja vama to ne objašnjavam, jer sve je stručna terminologija. U pitanju su posebni preparati zasnovani na radioaktivnim aptamerima, uglavnom primjenjuju se intravenski, vežu se za tumore i jasno ih obilježe. Kao kad biste nešto markerom obilježavali da se istakne, tako se onda i ovo na raznim skenovima puno lakše vidi. Preciznije se otkrije oboljelo tkivo, a zatim dolazi drugi dio terapije gdje se ove ćelije u suštini reprogramiraju. Kad vam pričam o tumoru mozga, jasno vam je da često nije moguća bilo kakva operacija da se ne napravi ogromna šteta pacijentu. Zato su smislili taj vid liječenja gdje se ove ćelije tumora pretvaraju u bezopasne, nedjeljive i zdrave. Novi preparati su već ispitivani, pokazuju efikasnost i sad se trebaju patentirati, a onda pripremiti za ona klinička istraživanja. To je ono što traje baš dugo, dugo, ali ima neke nade, šta da vam kažem. E sad, kad već pominjem koje kakve boleščice, kažu nam one povezane sa sjedenjem i stresom, a onda sa nezdravom ishranom su glavni uzroci našeg nekvalitetnog života, onda i rane smrtnosti u ovom današnjem modernom dobu. Mnogi imaju problemi sa helikobakterijom i uzalud je liječenje, kažu, ako nećemo promijeniti prehrambene navike. Obično su mjeseci liječenja. Dok se uopšte odlučimo da odemo doktoru, kažu, 4,5 milijarde ljudi širom svijeta, dakle skoro nas pola zaraženo je ovom bakterijom. I sad šta raditi? Ishrana je važna. Trebamo izbjegavati kafu, crni čaj, gazirana pića. Dok traje terapija, ne jede se ni čokolada, ne pije se alkohol. Međutim, kiselo voće tipa citrusa i ananasa isto tako nije poželjno. Dakle, koliko god mi vjerovali da su voćke dobre, ništa što nas iritira, ne puno začina recimo. Probiotici se uzimaju, nekiselo voće i kuvano povrće su više nego sjajni, brokule, karfioli, kupus i onda samo bijelo meso i eventualno riba. U protivnom, liječenje se samo produžava. Javio se naš Željko iz Slavonskog Broda, kaže, u julu i avgustu stići će jedan poseban kontingent pomoći u Banja Luku i Prijedor. Nije da vam se hvalim, nego vam hoću reći da treba biti čovjek ili drugar, onda će svijet biti onakvim kakvim ga želite. Puno pozdrava, vidim da na ovoj listi zaista ima toliko toga što može pomoći u bolnicama, i kreveti i noćni ormarići i televizori i svašta nešto. Hvala vam puno što se trudite i što toliko pomažete ne pitajući ljude odakle su. Naš dragi Dražen pozdravlja iz Tihaljine. Pogledaj kako se u Švabiji pije naša tradicionalna kafa. Kaže, iznenadio sam komšinicu da vidi kako to izgleda. Dobro, tu je džezva, tu su šoljice, tu je kafa, tu je ona naša čuvena kocka, ali ovo nije lomljena, obična je. Pa voćkice, pa i treba, i to je, neko od vas reče da trebamo čuvati svoju tradiciju, pa onda gdje god da smo da pokažemo kako, eto, konkretno pijemo kafu. Veso nas je pozdravio iz Mostara. Marko sa nama u vozilu je, kaže, među zona između Gradiške i Hrvatske kilometar i po je kolona. Svi su mislili da će sve ići glat, ali neće. I svi opet pričaju samo o Gradiški. Ali dobro, bar je onaj narod u samom gradu rasterećen. Bar to da. Jasminka nam se javila iz Sazina. Naša draga Ema davno pisala iz Švedske, kaže, evo, razmišljam kako nisam mogla zaspati i mislim da to ima veze sa mislima. Ako si opterećen nečim, ne možeš spavati. Iako nemam ništa konkretno, ali valjda podsvijest sve i svašta radi. Pa onda oči budu ko filđani.

0: Dekorisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didacoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na moto.

0: je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.
2: Tražiš najbolje cijene, a ne želiš gubiti vrijeme? Naša sedmodnevna super ponuda je pravi izbor. Svake sedmice birajte najbolje iz naših asortimana, jer nudimo sve na jednom mjestu. Za super uštede i pametnu kupovinu birajte FIS i kupujte sa zadovoljstvom.

neću da vas razočavam, ali moram vam reći da je još malo kraj današnjeg druženja, 13 časova i 17 minuta je. Mnogi se malko razočarali u tenis. Srpska teniserka Aleksandra Krunić u paru sa Kazahstankom Anom Danilinom poražena je u finalu Roland Garrosa od češko-američkog para Taylor Townsend i Katarina Sinjakova. Rezultat je bio 2-0. Prvi set Čehinja i Amerikanka dobile, u drugom setu cure vodile sa 4-0, dakle srpsko-kazahstanska kombinacija i na kraju poražene. U 15 mislim da se igra muško finale, pa možete i u tome malčice uživati, a mnogi jedva čekaju da počne ovo svjetsko prvenstvo u fudbalu. Svašta nešto ga je obilježilo i prije samog početka, sad u Zološkom vrtu u Guadalajari organizovana zanimljiva akcija tokom koje su životinje predviđale ishod pojedinih utakmica turnira. Čuvari su za životinjice pripremili kutije, lopte, posude sa hranom, sve označili zastavama reprezentacija, a izbor se tumači jelte kao prognoza budućih pobjednika. Prvo su birali slonovi, i to između Meksika i Južne Afrike, izbor pao na domaću selekciju Meksika. Teško da su mogli slonove da izdresiraju, da ovako malo namještaju rezultate. Gorile predvidjele pobjedu Urugvaja protiv Španije. Vidjet će moći li biti tako. Žirafa i mladunče su ukrali svu pažnju. Inače, žirafa je Juana, mladunče Noel. Prognozirali pobjedu Konga nad Kolumbijom, a mladunče se čak dohvatilo lopte i malko je šutiralo. Kapibare nisu mogle da se odluče. Oklijevali prilikom izbora između Meksika i Južne Koreje, pa se smatra da će rezultat biti neriješen. Zamislite vi koliko je onih koji će ovako odigrati na kladionicama. Puma je predvidjela da će Južna Koreja savladati Čehe, a organizatori ističu da je cilj ove aktivnosti prije svega približavanje atmosfere svjetskog prvenstva posjetiocima, ali i obogaćivanje svakodnevne rutine životinja kroz igru, interakciju i neke nove aktivnosti. Ako ste popamtili, ako niste, nađite na netu, pa možda i vi nešto da odigrate. Petar nas pozdravio iz Baranje, poslao jednu sjajnu šalu. Ža nam se javlja iz Bihaća. Kaže, znam, nisam savršena, ali koga briga? Ni mjesec nije savršen, pun je kratera, ni more jer je preslano, ni nebo jer je beskonačno. Ukratko, najbolje stvari nisu savršene, one su posebne. Imaćemo ovo na umu, pozdrav ide u Bihać, iz Bihaća do našeg Nikole koji nas sluša u Beču, ti ćeš meni tačno na blok, kaže, drugarica ćutanje, zlato, ne možeš doći do riječi od nje, jel to nešto na moj račun ili kako? Naš Vlado se javio, da, ovo je problematika u Banja Luci, a pretpostavljam i u svim većim gradovima, Vlado. Poštovana Irena, jedino se vama možemo jadati. Bio sam 7 dana u Banja Luci kao na nekom odmoru, ali od puste buke preko 200 decibela i brzine od 150 km na sat u centru grada od strane tatinih sinova i njihovih motora, nisam se odmorio. Njima ne smije niko ništa, to je za elitu izgleda normalno. Jedva sam čekao kad ću nazad za Švajcarsku pet. Veliki pozdrav ide vama. Najstrašnija stvar u svemu je što su često na motorima maloljetnici, ima ih i na kvadovima, pa onda ono turiranje, dodavanje gasa, pokušaj da motor ide brže nego što može. Niko ne gleda na vrijeme, niko ne gleda da je to naseljeno mjesto. O poštovanju saobraćajnih propisa mislim da ne vrijedi ni pričati. Naš Goran iz Osla, ostariću neću znati, ja se osjećam mladim, pa se pitam da li da brinem, jer kažu da je ovo Alzheimer himna. Voliš ti crni humor kao i ja, ali neće ga mnogi razumjeti, pa ćemo oboje da stradamo, Gorane. Popadica nama, najbolji lijek, najbolja aktivnost i priroda. I onda što manje bolnica i bijelih mantila. Nema 100% zdravih, samo je puno nepregledanih. Pozdrav ide vama. Bilja i Slaviša se javili iz Oštre Luke, naš Dule iz Frankfurta, Hasan nas sluša u Sarajevu, naša draga Nada je u Gomirju. Jedan trenutak uhvaćen da ti se javi jer ima toliko toga da se odradi.
Tako da vidim sve i svašta spremljeno, a cica maca je predivna, veliki zagrlja ide u gomirje. I opet imam poruku, ali nemam vremena. Sviramo pa ćemo poslije čitati.

0: bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

0: vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Ova nedeljica, 7. junski dan, pa miks sunca i oblaka. Ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su slabi kratkotrajni pljuskovi. Temperature od 24 pa do 32 stepena. U Banja Luci, Trebinju, Prijedoru i Mostaru sa indeksima od 39 do 50 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 64 do 98 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, 1003 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 20 u Sarajevu, 24 u Tuzli, 25 stepeni u Zenici, Priduru i Doboju, 26 je u Bijeljini, 29 izmjereno u Trebinju i Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 30. Sutra ponedjeljak, 8. juni, sunčan sa ponekim oblakom, jedino u višim područjima mogući lokalni pljuskovi. Jutarnje temperature sutra od 15 do 24, a one dnevne od 24 pa do 34 stepena. Utorak će biti oblačan sa rijetkim lokalnim pljuskovima, jedino u Hercegovini sunčano. Jutarnje temperature od 15 do 24, a dnevne opet od 24 pa do 34 stepena. Srijeda, umjereno do pretežno oblačna, poslije podne i tokom noći pljuskovi i grmljavina, u Hercegovini sunce. Jutarnje temperature od 14 do 20, u Hercegovini 22, a one dnevne od 21 do 27 u Hercegovini i 33 stepena. Dva uzastopna zemljotresa jačine oko 5 stepeni po Richteru pogodili su danas grčko ostrvo Evija. Za sad nema podataka o većoj materijalnoj šteti.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Cadet. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštiljska kobasica prodimljena kilogram 12,99, breskva kilogram 3,50, pavlaka 12 osomlječe masti 99, 800 grama 3,50, pivo Radler, grapefruit, Edelmeister pola litra, marku 0,9, mašina za suđe Vivax 450, ženska majica kratki rukav 8,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.
2: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš.

Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Dočekajte spremni ljeto uz Didako Shop. Od 10. do 26. ne propustite svakodnevne popuste na omiljene brendove i grupe proizvoda. Evelyn, Idroše, Hada Labo, Bifas, Liren, Mirise, Make-up, Veš i Pidžame. Sve za sunčanje i kupaće kostime uz sjajna sniženja do 50%. Vaš Didako Shop.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčkogasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčkogas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja, nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
8: Onda kupi Bosch, to su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka, telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavjesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, stolarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 kn po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
5: Pokrenite se ovog ljeta. U Vernu i Agromehanici čeka vas odlična ponuda muških, ženskih i dječjih bicikala. Za najmlađe ima i modele sa pomoćnim točkićima. Savršen prvi bicikl. Posjetite najbližu poslovnicu i odaberite svog saveznika za ljetne avanture. Bicikle za cijelu porodicu potražite u najbližoj poslovnici Agromehanike i Verna.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
8: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
9: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
10: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.va.
11: Ako vam je ručak u glavi, apetito je izbor pravi.

0: Klik. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pizza šunka Pekabesko, kilogram 7,99, lisna to tijesto Ledo 450 grama 3,50, čokolada Choco Cookie Milka 300 grama 4,99, gel za tuširanje Sport Nivea Men 250 ml 2,95, ženske široke hlače 5, pletena lampa velika 19,50, ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
3: Uredite dvorište i pozovite komšije na kafu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete PVC vrtne setove za 6 osoba već od 195 km. Elegantne ratan garniture od 410 km. Suncobrane već od 60 km. A za djecu trampoline od 249 km. Sve po pristupačnim cijenama. Agromehanika i Verno. Ljeto počinje u tvom dvorištu.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move TV po tvoj.

0: Novo u Didako Shopu sniženo 15%. Neki proizvodi za kosu od prvog pranja do savršenog sjaja pružaju vašoj kosi hidrataciju, njegu i blistav izgled njegovane i zdrave kose svaki dan. Liren San proizvodi, pouzdana zaštita, lagana formula i njega koja pruža hidrataciju prije, za vrijeme i nakon sunčanja. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online.

0: prezzu.
1: Prenesi broju Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
2: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
2: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
2: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066-156-156.

0: Tropik. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 5. do 7. 6. Paradajz roze 1,99. Svinska plećka bez kosti 6,99. Pita Filosofi 550 grama. Više vrsta 5,99. Troslojni toalet papir Deluxe Care Volume 16 rolni. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kod, koštate manje.
6: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
0: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

0: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na Atos banke.

0: 20 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Ako vam je večera u planu, najbolja je u Appetito restoranu. Vaš Appetito.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Madi, kilogram 5,50. Sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95. Krem Lino Lada više vrsta 2,45. Peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji. Za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta, Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Čamci Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Čamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.